0: for a big quarterfinal clash against Kazakhstan's reigning world champion Alua Balkibekova. इसके बाद एक नजर बैडमिंटन की ओर भी आज डाल लेते हैं। बैडमिंटन में कहूंगी मैं कि पीवी सिंधु का के साथ आज बैडमिंटन की जो शुरुआत हुई वहां पर हमने देखा कि कैसे पीवी सिंधु वाज अप अगेंस्ट जापानीज अकाने यामागुची। शुरुआत के मैचेस में गेम्स में गए पहला जो गेम था जहां पर पीवी सिंधु ने उस गेम को अपने नाम किया 23-22 से वेरी नैरली बट अ वेरी गुड गेम दैट वी गॉट टू विटनेस शी वाज एबल टू विन। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे गेम के अंदर पीवी सिंधु गॉट बीटन बाय द जापानीज 18-18 से और तीसरा गेम फिर से क्विक सक्सेशन में पीवी सिंधु हार गई अपने जापानीज ओपोनेंट से 21-11 से। As a result, that did not go in India's favor. उसके बाद आई उन्नति हुड्डा जिन्होंने गेम नंबर 2 मैं कहूंगी उन्नति हुड्डा की तरफ से भी परफॉर्मेंस बैडमिंटन में निराशाजनक किया जाएगा क्योंकि जो इस पे भी हमने देखा वहां पर भी शी वॉज इनिशियली ट्राइंग टू विन द गेम बट देन वेंट ऑन टू लूज द गेम अल्टीमेटली डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम उन्नति हुड्डा एज इमो कामाय फ्रॉम जापान मेड एन एग्जेम्पलरी कमबैक टू टेक द सेकंड गेम अवे फ्रॉम 21-18। पहला गेम तो वो हार ही चुकी थी 16-21 से और दूसरा गेम दोबारा से तो हार गई जिसकी वजह से यहाँ पर भी वुमेन्स टीम का जो क्वार्टर फाइनल में कंटेंशन चाह रहे थे क्योंकि ये पूरा टीम गेम है वो हमारे लिए बहुत हमारे फेवर में नहीं गया। एंड थर्ड मैं बात करूंगी यहाँ पर कि उम्मीदें अभी बनी हुई है गायत्री गोपीचंद और प्रिंसा जोली से लेकिन उसमें भी अगर हम बात करते हैं तो ओपनिंग मैच जरूर हमने जीत लिया है अगेंस्ट यूकी फुकुशिमा और मायू मात्सुमोतो। दिस इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली जो हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों हमारे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुके हैं गायत्री गोपीचंद और प्रिंसा जोली। लेकिन अगर इनको हमारे सेमीफाइनल में मुझको लाइव रखना है तो बहुत जरूरी है कि ये गेम भी जीते। So far, it's not been too bright a news overall from the world of badminton. And shooting once again turned out to be the biggest disappointment, should I say, of the day today. Because bahut umeedein thi 10-meter air rifle mixed semi-finals ke andar. Lekin rifle shooting ke andar, hamara jo raha India finished fourth and hence missed out on a medal. Well, Elevenin, Valarivan or Parth Mani were shattered by the result as they finished fourth with 376.3 points. So far, the best news I can say has come only from the world of boxing. Lekin din abhi bahut lamba hai, cricket bhi aane wala hai. Jahan pe Bharat ka main contention rahega. We'll keep bringing these updates to you every hour. For now, it's goodbye.
1: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं बिल के तराने।
2: ছোঁয়াচ্ছে ব্যাপার স্যাপার আর ওইগুলোই তো দেখেছি। গাড়ি পার্কিং করে বেমালুম ভুলে গিয়েছেন গাড়ি পার্কিং কোথায় করেছেন কোথায় রেখেছেন গাড়িটা এমন ভুলে যাওয়া থেকে লটারিতে 40 কোটি জিতেও টিকিট কোথায় রেখেছে ভুলে যাওয়া এমন মানুষও কিন্তু রয়েছে এই পৃথিবীতে। জেড্ডা এয়ারপোর্ট থেকে কুয়ালালামপুর গামী ফ্লাইটে ভেসে মাঝ আকাশে গিয়ে মনে পড়েছে বাবা মায়ের, টার্মিনালে 5 বছর বয়সী ছেলেটাকে ভুলে ফেলে চলে এসেছেন তাঁরা। আবার যুক্তরাষ্ট্রে বিয়ে করতে গিয়ে চার্চে এসে কনেকে আংটি পরাতে গিয়ে হাতটা টেনে আঙুলটা দেখে পাত্র যেই আংটিটা পরাতে যাবে ও মা আংটি যে আনেনি এমন ভুলো মনের ভুলে ভরা কাণ্ড কারখানা বলতে গিয়ে আমি নিজেই ভুলে গিয়েছি আজকে আমার ওয়াটার বটল আর হেডফোনটা গাড়ি থেকে নামাতে। এই সমস্ত ভুলো মনের রেকর্ড শুনে প্লিজ তুমি হেসো না, এমন রেকর্ড কিন্তু তোমার ঝুলিতেও আছে আমি জানি, হয়তো তুমি বলছো না কিন্তু এবার বলে ফেলো। ভুলো মন আমার ভুলো মন তোমার বলো দেখি, চাবি হাতে চাবিকেই খোঁজো তুমি কতবার, ছাতা ফোন মানি ব্যাগ ভুলে কোন জিনিস বেশি হারাও মেসেজ করে জলদি জলদি এখনই তুমি আমায় জানাও, চশমাটা চোখে রেখে চশমাকেই খোঁজো বলে ফেলো, এমন ভুলো মনের কে কে আজ আমার সঙ্গে আছো, ভুলো মনের আমি ভুলো মনের তুমি, এই সমস্যাকে ভ্যানিশ করতে পথটাও দেখাবে তুমি। 9903659292 হার্ট করে খোলা বলে ফেলো তুমি এখানেই, কোন জিনিস ছাতা মানিব্যাগ ফোন তুমি কোন জিনিসটা ভুলবো না ভেবেও ভুলে যাও বারবার, তোমার হাতেই চাবি তোমার হাতেই মোবাইল খুঁজে চলেছো তুমি বা ফ্রেজ খুলে দাঁড়িয়ে আছো কি নেবে ভুলেই গেছো বা কাউকে ফোন করছো ভীষণ দরকার বলে হ্যালো বলেই ব্যাস দরকারটাই ভুলে গেছো ফোনটা রেখে দিলে, এমন আর কি অবাক করা কাণ্ড তোমার লাইফে কতবার হয়েছে বা কি কি হয়েছে বা তুমি চলন্ত গাড়িতে কবে তুমি কোথায় কি ফেলে চলে এসেছো সেটাও কিন্তু আজকে আমাকে সেই লিস্টটাও শেয়ার করতে পারো, বা নিজে যদি ভুলো মনে নাও হও ভুলো মনের কাউকে দেখেছো তার কথাও আজকে তুমি আমাকে বলতে পারো, সঙ্গে অবশ্যই অবশ্যই সেই কথা